ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱩᱯᱟᱹᱞᱤ ᱦᱩᱞᱮ ᱦᱩᱞ 1855 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱨᱟᱦᱟ ᱨᱩᱯᱟᱹᱞᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ

0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱯᱚᱭᱨᱟᱱᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱚᱞᱚᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱦᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱥᱚᱱᱮᱜᱚᱲ ᱦᱟᱥᱮᱞᱟᱝ ᱯᱟᱞᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱜᱮ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢᱮ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱟ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱢᱤᱫ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱫᱩᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱚᱦᱰᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱚᱠᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱯᱮᱰᱨᱤᱠ ᱦᱟᱨᱢᱤᱱᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱮᱥᱮᱞᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱱᱚᱲᱟᱣᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫᱟᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟᱛᱮᱭ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱵᱷᱮᱱᱮᱡᱩᱭᱮᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱵᱟᱜᱮᱯᱩᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱜᱮ ᱢᱚᱬ ᱡᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱵᱷᱚᱭᱚᱝᱠᱚᱨ ᱵᱷᱩᱢᱪᱟᱹᱞᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱚᱸᱰᱮ 235 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ 1,500 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱚᱦ ᱡᱩᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱮᱱᱮᱡᱩᱭᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱨᱟᱠᱟᱥ ᱟᱨ ᱥᱟᱹᱢᱩᱫᱡᱟᱯᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱞᱟ ᱜᱩᱣᱟᱭᱨᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱩᱢᱪᱟᱹᱞᱛᱮ ᱫᱷᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱚᱯᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱡᱟᱠ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱤᱜᱤᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱷᱩᱢᱪᱟᱹᱞᱛᱮ ᱫᱷᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱮᱱᱮᱡᱩᱭᱮᱞᱟ ᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱛᱚᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱳᱰᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱲᱤᱢ ᱥᱮ ᱥᱮᱰ ᱞᱟᱸᱫᱩᱲ ᱧᱩᱨᱩ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ 15 ᱡᱚᱱᱟᱣᱟᱜ ᱜᱚᱡ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ 19 ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱚᱦᱚᱡᱩᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱮᱥᱠᱮᱢ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱜ ᱜᱳᱰᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱰ ᱞᱟᱸᱫᱩᱲ ᱧᱩᱨᱩ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱡᱮ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ 11 ᱥᱚᱦᱮᱫᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱠᱷᱮᱯᱟᱱᱟᱜ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱷᱮᱞᱚᱸᱰ ᱟᱨ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱮᱥ ᱯᱟᱱᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱨᱮᱱ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱟᱛᱚᱞᱟ ᱜᱳᱰᱟᱣᱩᱱ ᱞᱟᱸᱫᱩᱲ ᱧᱩᱨᱩ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞᱤᱝ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱟᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱰᱮ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱢᱮᱭᱚᱨ ᱯᱷᱤᱨᱟᱫ ᱦᱟᱹᱠᱤᱢ ᱨᱮᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱚᱱ ᱥᱯᱮᱥᱟᱞ ᱰᱤᱭᱩᱴᱤ ᱥᱮ ᱳᱮᱥᱰᱤ ᱠᱟᱞᱤᱪᱚᱨᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱩᱞᱤ ᱡᱮᱨᱟᱭᱮᱫᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱩᱱᱠᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮ ᱮᱱᱠᱳᱣᱟᱨᱤ ᱫᱚᱞ ᱥᱤᱴ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱠᱚ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱠᱳᱴ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱞᱮᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ 4 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱯᱩᱞᱤᱥᱟᱜ ᱦᱮᱯᱟᱡᱚᱛ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱮᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱚᱱᱟ ᱜᱳᱰᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮ 3 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱞᱟᱞᱵᱟᱡᱟᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱰᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱨᱟᱛᱚᱞᱟ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱷᱤ ᱠᱚᱭ ᱠᱷᱚᱡ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱩᱠ ᱟᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱦᱟᱹᱛ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱵᱨᱟᱡᱽ ᱥᱤᱝ ᱪᱳᱣᱦᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱛᱛᱚᱨᱟᱠᱷᱚᱱᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱫᱨᱚᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨᱟᱠᱷᱚᱱᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱩᱥᱠᱚᱨ ᱥᱤᱝ ᱫᱷᱟᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱱᱮᱥᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱠᱚᱬ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱮᱥᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱩᱠᱩ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱯᱟᱪᱟᱨ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱟᱜ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱣᱱᱟ ᱵᱟᱹᱰ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱫᱚᱠ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷᱤ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱥᱮ ᱱᱮᱥᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱥᱚᱢᱨᱟᱴ ᱟᱨ ᱵᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱛᱚᱨᱚᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱨᱤᱥᱤ ᱵᱚᱝᱠᱤᱢᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱪᱚᱴᱴᱳᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭᱟᱜ 180 ᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ

0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱵᱟᱵᱩᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱰᱨᱟᱜᱽ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱱᱟᱥᱟᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱥᱳᱢᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ
1: ᱰᱨᱟᱜᱽᱥ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱨᱩᱛᱚᱨ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱠᱳᱴᱤ ᱠᱳᱴᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱰᱨᱟᱜᱽᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱮᱥᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱨᱩᱣᱟᱹᱛᱮ ᱫᱩᱨᱵᱚᱞ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱫᱚ